0: بلك هنگا جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو ماتول دا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا كو دايم بروسي كولان كابينه دي ان كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دوغا توغي نما يدو ديام برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi te unkeri matning kawina do toke na ine mindinga zaki kee na kanji wala kariba a nama a mayramba na support sa tirikani na ka na kala kiengal jam kwa do ngane ba go mayramba na na kwazi do bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa deldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma tuwa wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirson asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin mo.

0: no ila ni nekin kamin alan di moren bele kel jam na alan da moren bele kel kam na duwa ba da moren ko alaiba den bele si anamba to was kandel nekin uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania na mai lai na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu ke elai na kenga ba ne yeng kie wongang belenga kundie na yeng surim bela kundie na yeng kwa kerngam bela kerkame na yeng surim belenga kerakame na abas du ke leto ge na dien elen kwei na ripianas kamnga ba elase kawe al dien barakwa marang jeba dien orang kwala ye mana yengas kalnga ba dien belesi kerakam wala du al kana el du kerim belesi kerakam na ma elai ngene kwadi tebun ke ngene kwadi nas kinga na tebun ke ngene ba na ma elai ni na kwadi tebun ke na kwadi na tebun ke ngene ba kerakwa tebun ke ba kanga ke ngene ba elai ngene ke ngene ba ni yeng surim bele kerakam ba na dora to ka ne ba na abadi embara bele kwa asalum bakareli la di embara sinu kurukiel no jundi dana makayal na dora kilome na askam na dora e pini ile na makerin kayan kwa kerna na maken kan kenge na ki embara na kelasa kora kanga tullen sikanga na kissinga na tullen kanga na kora kangweli na surtu ko la ki udo kul loto kawe kila kwa alba lo tokule kay le tokule wala ele na songwa kila lia ele kriya de le kay na ma ki ngula lo tokawe le akira nyet le lo borun kwa nyet kawa indaran ne ki ngula nyet lo tokge na ma iri kiel na ete inenin karin na ma gal ase kier kay nga nas mitir kier kel na de le kisingo na ki bora patai
1: Namasin kaiti ingisinwa alambai kiwon kuna Beleki mitil Beleki mitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976 55 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.
3: Bago kain keljam kwa, etens gal duo degi ngaldi kelbam, na Josephine kutingang duo kering. Duo ala lompi teria, al lompin teri kelami. Asa ya apota dek sis nyanga, na mere kering. Mere al pota kenga, namaskwe diyo kenga, na lompi diyo ja. Mingwara asa yese a kenga ba. Joseph nama isa kaldebung abba kenga, surungiri. Lompi nkwe, minding, Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola awli na doing su rigis awli ka jitira ang na queen sola sarab na tawse alang ete ken josephin alding kirsung
4: ka aluna ka en jarunga le geingo ke yen sikil manga sa sunga simoge yen in kaminga asa jain kerker kaini isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lom ping kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katinga paso ka wel alanze alum isa kaldebu inyelai alien kaminga
3: sarab naji dimbele ailong na ji ene kas jela
5: ka inse el isa kaldebu albayei kirais ala ela alansi kwasi kin katinga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kain lompin domborele naka den ara airengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei

0: no ila ni nekin kaming alan di mo rem bele kel jam na alan dai mo rem bele kel kam na duwa ba dai mo rem ko ala ba den bele si anamba to was kandel nekin uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale to rakania na ma ila ni na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu kenga ila nga kenga ba ne yen kie wong belenga kundi na yen surim bela kundi na yen kwa kergan bela kelkame na yen surim bela kelakame na abas du ke le to ge na dien elen kwei na ripianas kamnga ba ila se kawe al dien bara kwa marang je ba dien orren kwa la yem na yen as kalnga ba dien belesi kelakam wala du al kana el du kerim belesi kelakan nama elai ngene kwadi tebun kenga na kwadi nas kenga na tebun kenga bo nama elai ni na kwadi tebun kenga na kwadi na tebun kenga bo kira kwa tebun kenga ba kanga kenga bo elai ngene kenga ba ni yeng surim bele kera kame ba na dora to ka ne ba na abadi embara bele kwa asar lom bakareli la di embara sinu kurukiel no yundi dana makayal na dora kilome na askan na dora apini ide nama kerin kayan kwa kerna nama keng kan kenge na kiem barang kelasa kora kalnga tullen sikalnga na kissinga na tullen kalnga nas kora kangweli na surtu kwela kiem uda kul loto kawe kila kwa alba loto kule kein le togle wala elenga songwa kela le elekeria de le kein nama kiem uda loto kawe le kila nyet le nama burung kwa nyet kawad indarang niki mulo nyet lotoge nama irikiel na ete inenin karing namagal asekir kenga nas mitir ker kel na de kisingo naki borobatai
1: namasin kaiti ingisinwa arambai kiwon kona bele kimitil bela ke bitir kwa kitinye asafu wakalanga na kisinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976559 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.
3: باغو كاين كلجام كوا اتنس قال دو دغين الدي كلبام نا جوزفين كوتينغان دو كارين دو على لوم بيتريا ال لوم بين تري كلامي اتايا فتا دك سيس نيا نمر كارين مير ال فتا كان نمسكو ديو كان نا لوم بي ديو جا مين وارا سا يسي اكين با جوزف نما اسا كالدوون ابا كان سورونيري لوم بين كو مايندين Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola auli na duin surigis auli ka jitira ang na queen sola sarab na tause alang ete kien josephing alding kirsung
4: ka aluna kain jarunga le jeingo ke yen sikil manga sa sunga simoge yen in kaminga asa jain kerker kaini isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lompin kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katinga paso ka wel alanze alum isa kaldewu inyelai alien kaminga
3: sarab na ji dimbele ailong na ji ene kas jela
5: ka inse el isa kaldewu albayei krais ala ela alansi kwasi kin katinga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kain lompin domborele naka deng ara ayrengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei

0: مرات ممكن كوينا جينا قال الله إلى الدورة اللي أسفاقه بالن وين كي إلى وين قال إلى دون كويلا كوينا ما جينا سباسونا أونس بيتو ولا جينا سكبا نكيا سكبا ولا قال كرو كيتا سكبا نجسن جسين كوا إيا قال إلى وين إنا إنا إنا إنا أوروناس إنا إنا إنا إنا بالن إنا نمو دوكولا جينا فال كوريتيا بينو يعني
1: نكي دوكولا كين نكين كل ما كابا كي ريال جي إنجا جلال جي بزاد دوكولا كي aba jannas injwa inno yegal i alfilani gwezi jagil hatta tin jie se jemi mono ki
0: aruina ba aruina jo aywa
1: wala ye se abdilo keri ile bere egal yeba fiti na injardi ye ilani
0: du mana tu addu ile songa jura du
1: egal kazadu
0: kisi anze
1: ka du amba karo wala mbone na
0: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa anna mang ilona na sural aruba ne ki injure nga pakini wala ki enkani kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturu bu ba jingiti ba na itel ilonga lang gabli na dalil ya kuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kin ay simpingi wala kin kwasi ay singen al kadin ki le in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki indala ba dola ga juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilong al kurro ga ne kiti ayye donas
1: yasi imiti
0: kurro ke ngala ga la arisifia mama ba finiti na
1: imiti zikarazo ba yani ya kwa daldila si al kenyati ni ko ngan zingal nga al boru ga ne kamal ko am boru ga ran al jure ga ne ne illa kamal ko am boru kan ne ngam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kiya fa joto alfilanin ko yi misila za su gela alfilanin ko yake gire na wannan yana alon vise sin yin ne ke lubun wala fa on is den ya zitin songon a den via alas na mus bele tu bele az tu nga bi akit wore ko bas jure nga bakai ai filanin ko yin gila nyanga al den yan zirayin via alkifia alkiafia ba
0: ai wo borai nga in bayenes kinga su jura nyet jutara
1: nes jot nyudara
0: ana jidu to ba songo ngade ka utusu hozo ba na jigala jin kwe zaina pala nyanga ba hay jigil anin kwe ken ala se rayem pya jigol ela ken ala se rayem pya din kwal de kikene kelam kana ulala ba kel mai sin jawla ba karo kabani ona mara dun surin yirgi ne
1: kama enna yin waje simin de nyom le jan sa den asa le ba kawai la san alangi karin tulla we dai woren kwa
0: eh e jo
1: min bidaya le dain woren kwa juru sinke in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kala wol sing alun wore in juru si asiel hal dogola kan zina mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugerin ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zialan gudle jabi masin beren ah kin dibagu
0: en dibagu ja to kere guti gel ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba to gurin den fay fa alan duwa den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske muto hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke muto ma si ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
0: la la ko se ake ba marandok ini sabaka inin wa u kai kuna le finiti abas injo u kai kuna le finiti namas dok aro u kai kuna le finiti ye kisense otto ba ko enu gut fiama na ye ni fiana na gut wali engama wala efaro le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogola fiama kai kuna gial ilone ele ding allan ko enes arrangal ko ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fi ni sken ala siru gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albatong inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala nga fiya ba doon ko si keren gutin keren tabin ke gan ala tabin namas fe ke dogala nyundi ji jon ji barabatal be janna jon in korona magal ke le fini te kan ko na le fiti ke gafala yitese ma marang songa ge bali nan ko marang